de no se dia ye bom kaye no momomodin assemble film forms no na masometi dia ma eye ye na na region fibo nsafo anase ye nua obeng na nsaka ebre no so a ombeba 17th no na mo amaye no mo baba ye mo passport ne Ghana card no time no eye enyum anopa no nson eno beche Ghana card na se ene passport no ase na eye no na eko no town hall meeting no na ya shasi e fisa time no de embassy no ewo edimaye no na woni ehia yesu dia yewo edimano no na ediatuna ni mtino sanche mudi eye chemudi kasea Stuttgart be bia obi o Stuttgart bia so din ho jim eni ntina mpanimfo atu o mo ho asi o se omonam sor sor ahodo nyina mu na wo sira sofo no se wo fa sa nkabui emma asoreman nyina se eye ye nyina asudi se ye nyina saada na 17th no eye no 9 eko no ye nyina ye de ma ne ye yinum nyina beba ewo sa ebia ho ye ho eye Shwaba Bestrasi bebia aya na Ghanaian community no yishia eye ye niema no moma ye hye no so se nsore ne nyina de ho bagim na omu nyina ababi na sa adumaji no etimi aye kama se ye CAP eye consulate wo ha ene adeade a ese omu hunu ye ntutu a ye wukure mu ene ntino etwa se ye nyina aye wo gan ye wo Stuttgart ye nyina no ye nyina ye timbi chi adwumadi na se na omu hunu ye tutu o eno sa no ebetimi aboa pa ene ntina sa nhyemudi aye ehia se ye nyina yetimi di ehojim na asore no titiru omodu omhojim na asore mani nyina no etimi ebabi na adwumadie no etimi wi epeye ya eni ntina mpanimfo atu mo si wonu a obudin kaibo eni nam sore sore ahodu mu no muhuni sa no a oma enye mu honwa izanse ye nyina etwa se ye kan ehobom na ade a ye pre ewo Stuttgart ya no yetimi ekabum duduo so na yensa atimi aka.